0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирден Нұрбек Қасым. Ал таңғы аспанда әдеттегідей тамаша әрі таңдай қақтырар жаңалықтан басқалап отырмын бүгін. Ойлаш, елімізде бір мектептің түлектерінің 100% грантқа түсіпті. Ол қандай мектеп десеңіз айтайын, Астанадағы нөмірі 9-шы мектеп екен. Әрине, дарынды балалар оқитын арнайы мектеп, бірақ енді 65 түлектің барлығы грантқа түсуі ғажап. Мұндай шын керек алғаш естуім. Енді 65 түлектің 42-сі мемлекеттік грантқа түсіпті. 9-ы Назарбаев университетіне дейді, 14 түлек әлемнің топ 50 университеті мектептеріне оқуға түскен. Ғажап. Енді мектеп ұжымы жоғары нәтижені оқушылардың жүйелі дайындығы және ұстаздардың осындай керемет еңбегімен байланыстырады екен. 65 түлек, 65 грант. Керемет. Жарайсыздар. Менің жеңді ұстаздарының айлығын бір жылға бір 100% өсіріп жүрсе тіпті ғажап болар еді. Көпке үлгі дегенде айтпақшы. Мектеп бітіріп жоғарғы оқу орнына түсіп, студенттік шақ деген ғажап кезеңге қадам басқалдырған жап-жаңа студенттерді құттықтаймын. Енді биыл түсе алмай қалсаң ештеңе етпейді. Келесі жылы тағы мүмкіндік болады. Енді өзім жайлы айтайын, колледжден кейін академияға түсе алмай қалып, бір жылдан кейін қайта барып, қайтпай ақыры грантқа түскем, сондықтан қайтпам. Телефердегі таңғы аспанда осындай жарық жаңалықтан бастап ары қарай жаңа жылу сыйлар әдемі үш әнге жалғайық. Сосын Аспан Фест сүйер қауым үшін кезекті концерттің қашан болатынын айтамын. Таң қайырлы болсын ағайын, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Таспан ФМ махаббат мекені таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Ал ендеше тамаша жаңалығымды бөлісе отырайын. Алматы облысы әкімдігімен ағайын. Енді Аспан ФМ радиосы осымен биыл үшінші жыл қатарынан Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест деген ашық аспан астындағы ғаламат фестиваль ұйымдастырып келе жатқан білмейтіндер аз шығар енді. Білмейтіндер үшін айтайын, бұйыртса Аспан Фесттің биылғы маусымында бірге жабамыз 24 тамызда тағы да үлкен сахна, тағы да сүйікті әндер, сүйікті әншілер, ең үздік жұлдыздар. Енді кімдер болатынын айтайын. Музарт тобы, Нурбуллин, Райм, Затбек, Зарина Омарова, Дана Кентай, Аджапар Алғожа, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Жұбан Шексен және тағы да басқа еліміздің ең жарық жұлдыздары Қонаев қаласында 24 тамыз күні Аспан Фестінде. Шынымды айтсам, жазың соң бұдан артық қалай керемет қой өткізуге болатынын білмеймін. Сондықтан 24-ші тамыз күні жоспарыңызды қазірден жасаңыз, достарыңызды шақырып Аспан Фестке келіңіз. Басталу 18:00, ал кіру тегін.
1: Таңғы Аспан. Аспан ФМ-де.
0: А біздің WhatsApp нөмірімізге әдеттегідей ойын қашан ойынға қатысайық та мен мақалдатқа қатысам деген хабарламалар келіп жатыр екен. Ендеше көп күттірмей таңғы аспанда мақалдат ойынын бастайық. Мақалдатқа қатысу үшін дәл қазір біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Енді мақалдат ойыны жайлы білмейтін тыңдаушымыз болса айтайын, ойынның шарты оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырсаңыз болды. Бір күшті сыйлық ұтып аласыз, жеңімпаз атанасыз. Ал мақалға мықтымын десеңіз WhatsApp нөмірімізді тағы айтайын, 8700-809-0707. Қатарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат. Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я в Аспан FM, махаббат мекен ардақта ғайын. Дәл қазір сағат таңғы 7:20 екен. Алты кереперді таң аспанында мақалдат ойыны басталды. Ватсан нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың қатары әдеттегідей өте көп. Ал біз бүгін 12-ші тамыз болғандықтан 12-ші боп жазған тыңдаушымызды таңдап алдық. Есімі Назгүл, қазір Алматы қаласында Аспан FM радиосын тыңдап, қайда келе жатқанын өзі айтсын. Назгүл, қайырлы таң.
3: Қайырлы таң, саламатсыздар
2: ма? Иә, көлікте тыңдап келе жатырмын дедіңіз бе?
3: Көлікте тыңдап келе жатырмын, иә, жолда жұмысқа кетіп бара жатырмын.
2: Жұмысқа? Бүгін сәрсенбі.
3: Сәрсенбі, иә, сәрсенбі, сәтті күн.
2: Сәтті күн. Кім боп жұмыс істейсіз, айтуға бола ма?
3: Детский центрда мұғалім.
2: Ал жұмысыңыз сәтті болсын, кешікпейсіз ғой әйтеуір, иә, 7:22 кетіпті.
3: Жоқ.
2: Мақалдат ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Қыстың күні бір ойынға қатысам дедіңіз, одан кейін де біраз уақыт өтіпті. Бүгін ол кезде енді жеңдіңіз ба, жеңілмедіңіз бе сұрамаппын, оны қазір эфир соңында айта жатармыз. Бүгін енді ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей оп оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғас алсаңыз, иә, бір тамаша сыйлық ұтып аласыз. Ал енді мақалды жалғастырмай қалсаңыз, ол сыйлықты біз кімге береміз? Назгүл, сіз айтыңызшы осы жерін.
3: WhatsApp-қа
2: жазған, бірінші болып жазған қатысушыларға. Дәл солай. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, қазір сіз енді мақалды мұқият тыңдап отырыңыз. Өйткені қазір Назгүл, енді білмеймін ғой, енді қателесіп әлде ойына келмей қалуы мүмкін, жалғастырмай қалса қандай да бір себеппен, сіз WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазып сыйлық ұтып алуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан сізге сәттілік серік болсын, баршамызға сәттілік серік болсын. Назгүл, әсіресе сізге.
3: Жақсы, рахмет.
2: Жақсы, ендеше қандай мақал екенін қазір білесіз. Мақал мынандай. Назгүл, астың дәмін тұз келтірер.
3: Астың дәмін тұз келтірер.
2: Иә.
3: Күйеуім.
2: Күйеуіңіз естіп отыр ма?
3: Иә, иә, естіп отыр.
2: Есімі кім күйеуіңіздің?
3: Бауыржан.
2: Бәуке, білсеңіз көмектесіп жіберіңіз. Сонымен мақалды жалғастыру керек. Астың дәмін тұз келтірер.
3: Ауылдың сәнін
2: кім қалай айтты?
3: Ауылдың сәнін қыз келтірер.
2: Ауылдың сәнін қыз келтірер. Бұдан басқа нұсқа жоқ қой, иә? Осыны қабылдай берейін ба? Осыны қабылдай берейін ба деймін?
3: Иә, енді бұрын неткен мектепте оқыған мақалды осылай болып
2: отырмын. Еске түсіп жатыр дейсіз ғой әлгі жерде, мақалдар.
3: Иә.
2: Жақсы, жауабыңыз қабылданды ендеше. Әрине, бұл дұрыс жауап. Құттықтаймыз. Дейтін бір достар естіліп жатып жүреді ар жақта. Иә. Ал құтты болсын, иә, мақалды жалғастыра алдыңыздар. Сыйлығымыз Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан Қазсақ деген тамаша садақ ату орталығы бар. Садақ ату деген жалпы жан жақтан, психология жағынан болсын, нерен қозғалыс жағынан болсын пайдалы. Сондықтан барып садақ тартпайдыңыздар, жігітіңіз екеніңіз. Назгүл?
3: Жақсы.
2: Иә, шаңырақтарыңызға шаттық береке тілеймін. Ұтыс құтты болсын. Қазір енді телефон қасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге сыйлығыңызды қайдан алып кететініңіз айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, ал бізде ғажап бір ән күтіп тұр екен. Ғашығым деген ән орындайтын Мейрамбек Беспаев. Ал сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де. Жайнат.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз, Алматының аспаны ала бұлттанып тұр. Дәл қазір сынап бағанасы +25 градус, нөлден жоғары. Түске қарай +35 градусқа дейін көтеріледі. Түйт сағат 2-лер шамасында өткінші жаңбыр жауады деп болжанған. Шырайлы Шымқалада бүгін жауын шашын болмайды. Күн ашық, +27 градус, нөлден жоғары болса 40 градусқа дейін сын дейді. Ал Ақтөбеде аспан ала бұлтты екен. Кешке қарай өткінші жаңбыр жауы өтуі мүмкін. Дәл қазір ауа температурасы +20 градус, нөлден жоғары. Сағат 11:00 аралығында +32 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Лайф төрт.
1: Сәрсенбі баршамыз үшін сәтті болсын ағайын. Күндізбеді бүгін 12-ші тамыз екен, жазды соңына таяп қалды дегендей. Ал енді қазір алда ғажап тағы бір мезгіл келе жатыр, күзде керемет. Сондықтан көңілге әрдайым көтеріңкі болсын. Алға қойған жоспарларыңыздан таймаңыздар. Жұмыста табысты болайық. Ал қайынды таңғы аспанда қазір зу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін бірден тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын 1 000 000 евро ұтқан лотерея билетін жарамсыз деп ойлап қоқысқа лақтырып жіберген жігіттің басынан өткен бар қызық оқиға. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: баршаңызға қайырлы таң ағайын. Баспан FM махаббат мекені сағат таңғы 7-ден 41 минут кетіпті. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда сіз мынандай бір қызық жаңалықты айтып отырыңыз. Итальяндық бір жігіт 1 миллион евро ұтқан лотерея билетін жарамсыз деп ойлап қоқыс қалақтар жетті. Билет қоқыс таситын көлікке түсіп кеткен сөйтіп коммуналдық қызметкерлер түні бойы қоқысты қолмен ақтарып әйтеуір таңғы 5-тен 30 кеткен кезде билетті тауып алыпты енді. Миллион евро қоқысқа кете жазған ойлаңыз. Ал енді итальяндық жігіттің бай қарап тұрсаң табандылығының арқасында деп ойламай мен кейбір адамдар енді бірақ енді 1 миллион евро деген бәрібір іздейсің ау. Ең бастысы бұйырып тұр екен. Ал берем десе осылай терезеден бере салатын сәттер тағдырда көп болады. Ең бастысы сол кезде өзіңіз дайын болсаңыз болды. Ал таңғы аспанда ары қарай тағы да бір тамаша төрт ән кезеңі күтіп тұр екен. Қысқа ғана жарнамадан кейін тыңдаймыз ол әндерді. Сағат таңғы 7:42. Аспан астындағы баршаңызға таң қайырлы болсын дейміз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Таңғы таптат, ұйқысын қиып, тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Аспан FM махаббат мекені сағат таңғы 7:59 болып тұр екен. Мал жолдағыларға ақ жол тілей отыра, бүгін 12 тамыз халықаралық жастар күні екенін хабарлаймын ағайын. Біздің елде 14 жастан 35 жасқа дейінгі азаматтар жас болып саналады, өздеріңіз білетіндей. Өзім енді жас дейтін, жастан шығып кеткеніме 3 жыл болды. Дегенмен барша жастарды мерекелерімен құттықтаймыз. Ал мерекенің тарихына үңілсек, 1985 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы тарапынан халықаралық жастар жылы болып жарияланды. Еңді қызығы жастардың арманы қай елде тұрса да бірдей екен, ұқсас яғни. Жақсы білім, жақсы жұмыс, денсаулық және жарқын болашақ деген оран барша елдің жастарына бірдей екен. Енді қазақ жас келсеске жастық жалында бекер айтпаған ғой. Ендеше барша жастарды осындай жалындап тұрған кездерінде жетістікке жетіп алуын тілектеспін. Жастық жайын енді жастықты жайып күзіп армандап әрекет етіп қалдырып үлгеру керек дегенім ғой. Жастық деген ұзақ тұрмайды. Береке құтты болсын. Ал таңғаспанда қазір кезегін күтіп тұрған тағы тамаша төрт әнді рақаттан отырып бірге тыңдайық. Сосын Аспан Фесттің кезекті концертінде маусымның жабылуында қандай жұлдыздар жарқырайтынын айтам. Исмам Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені. Бүгін 12 тамыз, сәтті сәрсенбі. Жайдар жаздың аяқталуына 19 күн қалды. Сізді мен сияқты жаздың біткенін қимай жүрген боласыз. Ендеше биылғы жазды Аспан Фестпен бірге әдемі аяқтайық. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы фестивальдің биылғы маусымының жабылуына арналған үлкен концертіне, үлкен сахна, мыңдаған адам. Енді Мұзарт тобы бастаған қазақ ән өнерінің ең жарық жұлдыздары және әрине сүйікті әндер. Қысқасы 24 тамыз Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM-нің бірлескен жобасы Аш Аспан астындағы ғаламат фестиваль Аспан Фест күтеміз. Келіңіз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Айтпақшы, Аспан Фестке кіру тегін, басталу 18.00, 24 тамыз. Келіңіздер, күтеміз. Ал қазір Таңғы Аспанда зуу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын Таңғы Аспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің 870-809-0707 WhatsApp нөмірімізге әуенсізге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 12 тамыз, сондықтан 12 келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір танымал әннің сөзін қазір гитараға салып, өзге бір әуенге салып орындаймыз. Сіз мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек болды. Жеңімпаздарға керемет күшті бір сыйлық күтіп тұр. Ал хаттарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбуллин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Өле саласың өзі, бірде қатысты.
4: Бұл маңызсың жас кезі.
1: Бейбіт Ыстыбаев.
4: Ахайниктің тәрбиесін көріп отыр.
1: Нұрислам Нұрғалиев.
5: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно то, сені қазір ешкімге танымайды.
1: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарысы ғой, кім бұл?
7: Хау адам бұл.
1: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирдегі таңғы аспанда. Бізде әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысамыз деп бүгін алдын ала хабарлағанымыздай 12-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Абай, шырайлы шым қалада Аспан FM радиосын тыңдап жұмысқа барып жатырмын дейді. Абай, дауысыңыз естіліп тұр. Аха, қайырлы таң. Сіз кім болып жұмыс істейсіз?
2: Ақпарат
1: IT саласында жұмыс істейді. Тамаша. Ал енді IT-шниктердің әнге қалай екені қазір әуенсіз ән ойына мен анықтаймыз. Абай, енді тыңдап жүрмін, үнемі тауып отыратын сияқтымын дедіңіз. Қазір бүгінгі әнді сіз таба алар ма екенсіз, соны қазір анықтаймыз. Ал ойынды бастамас бұрын қысқаша шартын түсіндіре кетейін. Оп-оңай, мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Ал Абай мырза оның қандай ән екенін мәтіннен табу керек. Табылса 20 литр бензин ұтып алады. Ал енді табылмай қалса, ол 20 литр жанар жағармайды біз WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрмет радио тыңдаушы, әнді сізден мұқият тыңдай отырыңыз. Абеке, қалай, дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
1: Жақсы, ендеше дайын болсаңыз, бізде дайын сияқтымыз. Бастайық енді. Ал, гитарамды қолға алдым. Арасында Абай бір беу деп бір шауып беріп отсаңыз да болады. Қандай сынақ өтсе де менің қара басымнан, жер айналып кетсе де

0: Ақпанды.
1: Таппасаңыз білмеймін енді. Мына әннің ішінде, жақсы. Ойынның шарты есте ғой. Ойынның шарты есте ғой. Әннің атауын айту керек немесе орындаушыны айту керек. 20 литр бензин. Төреғали. Деп ойлап тұрсыз енді. Әлде сенімсіз ба?
0: Сенімдім.
1: Сенімді түрде жауабыңызды қабыл алдық. Және бұл әрине дұрыс жауап. Қой, әбеке құтты болсын. Жиырма литр жанар жағармай шырайлы шымғалыға Абай мырзаға аттанды құттықтаймыз. Абай, жеңісіңіз құтты, берекелі болсын. Сәрсен сәтті болды шынымен, е?
0: Әмін, рахмет.
1: Қалай, іште қалып кеткен жоқ па эмоция? Сезіміңізді бөлісіп өтпейсіз ба?
0: Жоқ, нормально.
1: Нормально болады екен былай деп қойсаң. Жақсы, қазір телефон тұтқасын қоймаймыз. Қоймаймыз. Абай мырза, эфирден суақта бүгін ұтып алған 20 литр бензинді шырайлы шымғаланың қай жанар жағармай бекеттен құйып алатыныңызды айтамын. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір енді Төреғали Төреәлі қай жақсылығым үшін деген әдемі әнді өз орындап бердіңіз. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы аспаны ала бұлтты, дәл қазір сынап баған аспыры 27 градус нөлден жоғары, түске қарай 35 градусқа дейін көтеріледі. Саған екілер шамасында өткінші жаңбыр жауып, ықтимал деген болжам бар. Сырайлы Шымбалада бүгін жауын шашын болмайды дейді. Аспан ашық, плюс 32 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат екілер шамасында плюс 39-40 градусқа дейін жетуі әбден мүмкін. Ал Ақтөбеде аспан ала бұлтты екен, кешке қарай сәл жаңбыр жауып ықтимал. Күн жалпы жайлы, плюс 22 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат екілер шамасында плюс 32 градусқа дейін ысиды екен.
3: Естіп тұрсың ба?
4: Нені?
3: Сол ғой, тым тырыс.

0: Сор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Айтпақша, күлтке айналған мынау «Өкіл әке» дейді ғой, енді «Күрестің әтесі» деген фильмнің жалғасы түсірейін деп жатыр екен. Енді бұл фильмді көргенмін, кітабымды оқығанмын, жалпы жылына бір рет өзім қайталап көріп тұратын фильмдерінің арасында. Ал жалпы еліміздің үлкен экрандарында қандай кинолар бар екен, жаңадан шығып жатқан кино премьералар жайлы, одан бөлек елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айтарынан білесіз. Есімім Нұрбек Қасым, тікелей эфирде таңғы аспан, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Данғаспан. Аспан FM-де.
3: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
4: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Kanye West Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Kanye West өнер көрсетеді. Сағат кешкі 9-да басталады. Park Life Алматы 2026. Биыл 21-23 тамыз күндері іс шараның мәртебелі мейманы ретінде Jack White, Gorillaz және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 33 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5-ші қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. 13 тамыз Абай күніне орай Абай 181 промокодын қолданыңыз да жеңілдікке ие болыңыз. Freedom Super Аптағы афиша арқылы барлық іс-шараға 2000 теңге жеңілдік беріледі. Промокодты қолдану мерзімі 3 күн, 10-13 тамыз аралығында. Билеттерді Freedom Super Ап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэш бек емденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Сағат таңғы 8-ден 44 кетті ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Ал таңғы аспанда мен сияқты ескі голливудтық киноларды жақсы көретіндер үшін бір күшті жаңалық. Араға шамамен 40 жыл салып күлтке айналған Өкілек, яғни Крестный отец фильмінің жалғасы экранға шығайын деп жатыр екен. Бұл жолы оқиға Вито Корлеоның қызы Коннидің айналасын өрбейді дейді. Ең қызық, енді франшиза тарихында алғаш рет басты назар әйел кейіпкерге ауып отыр. Мен тағы бір қызық факт айтайын. Жаңа кітапты да сценарийді де әйел жазушы жазады екен. Ал интернетте пікір екіге бөлініпті. Біреулер қатты қуанып жатса, енді бірі мұндай аңыз фильмді қозғамай ақ қою керек еді деп сынап жатыр екен. Енді Дон Карлеоның қызы Коннидің тағдыры ары қарай қалай жалғасқаны маған да қызық болып тұр. Айтпақшы, Крестный отец кезінде 900 Оскар алып, кино тарихындағы ең мықты фильмдердің біріне айналған. Аль Капоне, Роберт Де Ниролар сияқты мықтылар түскен фильм ғой, шықсын көрейік. Ал қазір таңғы аспанда рахаттанып отырып тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын мұғалімнің бір демалыс ақысына үй сатып алуға болатын елдер жайлы қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8-701-762-62-62.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
3: Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 12-ші тамыз, күнтізбеде сәрсенбі. Қарап отсақ, жаңа оқу жылына да санаулы күндер қатты. Оқушылармен бірге мұғалімдеріміз де демалыстан оралады дегендей, жұмысқа шығып келгендер де бар шығар енді. Қазір шүкір, мұғалімдердің айлықтары әжептәуір, демалыс ақылары да жап жақсы дегендей. Бірақ мұғалімнің бір демалыс ақысына, яғни былайша айтқанда отпускының ойына көлік немесе үй сатып алуға болатын кейілдердегідей емес. Ойлаңызшы, Люксембургтегі еңбек демалысына шыққан ұстаздар шамамен 48 миллион теңге алса, Швейцарияда 44 миллион, Германияда 41 миллион теңге жоқ дейді. Мал біркен арапта араб әмірліктерінде мұғалімдерге салық салмайды тіпті, мұғалімдерге тегін баспана да береді екен. Данияда осы тізімде енді айта берсек, біздің мектептердегі мұғалімдерге де неге осындай жағдай жасамасқа деген ойлап отырмын да, неге соны жасамасқа деген сөз зор ғой, мойынға айналған. Жалпы енді мұғалім ұстаздардың жағдайын жасап құрметтеген мемлекет жаман болмайтынды белгілі, күшті. Енді бір демалыс ақыңа үй немесе пәтер сатып алып тұрмыстық жағдайыңды жөндеп тастасың, тамаша емес пе? Онда енді мұғалім болғысы келетіндер күрт көбейіп кететін шығар. Енді көбейсе берсін, тіпті жақсы. Сан бар жерде сапа бар дегендей, болашақта ол күнге де жетерміз. Басы ереман, жұрт тыныш болсын. Ал қазір таңғы аспанда радиоға бұлдаштың дауысын музыка тыңдауға ыңғайлап алып, рахаттанып отырып, ерекше сезімге өрейтін бір әдемі үш ән тыңдайық. Сосын аспан фест қай күні өтетінін, биылғы маусымымыздың жабылуына арналған үлкен гала концертте қандай жұлдыздар жарқырайтынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Аспан Фестің кезекті концерті қашан деп күтіп жүрген тыңдаушыларымыз үшін керемет жаңалық. Аспан Фест биылғы маусымда 24-ші тамыз күні үлкен концертпен жабайын деп отыр. Әдеттегідей Қонаев қаласының орталық алаңында мыңдаған адам, сүйікті әндер, ең үздік әншілер және биылғы жаздың ең соңғы нүктесі әдемі мерекесі дейік. 24-ші тамызды белгілеп қойыңыз күнтізбеңізге және де Алматы облысы әкімдігімен Аспан FM радиосының бірлескен жобасының Аспан Фестің жабылуына бірге атсалысып, бірге тойлайық. Әрине, Музарт тобынан бастап, қазақ эстрадасының ең жарық жұлдыздары биылғы маусымымыздың жабылуында болады. Басталуы 18:00, кіру тегін. Келіңіздер бір кешті, тарихи кешті қып, ерекше бір есте қаларлық кешке айналдырайық. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан соң жүрекке жаңылмай жолда бар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студиядан Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан. Аспан FM-де. Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Жұбаныш Шексен. Нұрбулин. Райм. Зарина Умарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлғожа және тағы басқалар. 24-ші тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Аруғаламыз, Алматың аспаны дәл қазір ала бұлттанып тұр. Ал түске қарай жаяу қалада жүру мүмкін десеңіз, үйден қол шатыр ала шығыңыз, өйткені жаңбыр жауы мүмкін. Ауа температурасы қазір +30 градус, нөлден жоғары. Сағат 2-лер шамасында +35 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды деп болжанды. Ал сынап бағанасы +34 градус, нөлден жоғары болса, сағат 2-лер шамасында +39-40 градусқа дейін жетіп қалуы әбден мүмкін. Ақтөбе аспаны ала бұлтты, термометр бағамы +22 градус, нөлден жоғары. Түске қарай +32 градусқа дейін көтеріледі. Кешке қарай сәл себелеп жаңбыр жауы әбден мүмкін.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Асор 13, Астана 20, Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тыңдап жолда келе жатқан жандарға жол тілейміз. Таңғы ас жеп отырсаңыз асыңыз дәмді болсын. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан соң бірден шырқалатын әдемі бір үш хит әнге кезек берейік. Сосын күндіз бір мезгіл ұйықтап алу миға қандай, ұйықтап алудың миға қандай пайдасы бар екенін айтам. Баспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.

0: Таң қайырлысын, аспан астында жақсы адам. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таң аспанда тағы бір қызық әрі пайдалы деректінде отырыңыз. Күндіз бір мезгіл ұйықтап алу миға өте пайдалы екен. Кешке дейін ұйықтап жату емес әрине, енді түске қарай бір 20-30 минуттай мызғып алу миға өте пайдалы дейді. Зерттеу бойынша мұндай әдет мидың қартаюын баяулатып, оны 2 немесе 6-7 жылға дейін жас күйде ұстай алады екен. Яғни күндіз кейде ұйықтап алу бұл жалқаулық емес, бұл мидың саулығын ойлау дегенге болады сияқты енді. Қанат жеп әлжаппар айтпақшы, ұйқың келсе ерінбей ұйықтап алу керек деп тұр ғой енді. Өзімнің де эфирден кейін бір мезгіл ұйықтап алатыным бар, ерте тұрасың дегенде енді сәлден кейін ұйқы келеді. Ендеше бүгінгі таңғы аспанды аяқтап үйге қайтайын. Ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Сәрсенбі сәтті болсын. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Өле саласың өзі, бірде қатысып бе?
3: Футбол майлысым жас кезде.
4: Бейбіт Ыстыбаев.
3: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
4: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно ли то, сен қазір ештеңе таңдар?
4: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы ғой, кім бұл?
7: Хан адам бұл.
4: Тау ада. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
8: Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM, Хабат мекені, Алақай жаңалық жаздың ең үлкен музыкалық оқиғасы тағы да шақырады. Дүйсенбі 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Биылғы жылды, жалпы биылғы жазды қорытындылаймыз. Мұнда Музарт тобы, Нұрболат Абдуллин, Райм, Зартыбек Көпбосынұлы және тағы басқалар бір сахнадан табылады. Ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хит әндерімізді шырқаймыз. Басталуы кешкі сағат 7-те. Сіз де қалып қоймай келіңіз. Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір деле өте шығатын жарнамадан кейін керімді бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбуллин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
3: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: жақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін тыңдар.
1: Аспан FM.
2: Махаббат мекен.

0: атмекені керемет жаңалық. Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосының бірлескен жобасы биылғы жазды бірге қорытындылайық. 24 тамыз күні өтетін жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестивалі тағы да шақырады. Бір сахнада еліміздің ең сүйікті жұлдыздары Музарт тобы, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы басқалары өнер көрсетеді. Керемет жүлделер мен бағалы сыйлықтардың ұтыс ойыны тағы бар. Ендеше 24 тамыз кешкі сағат 7-те Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше кіру тегін. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен. Және бір сахнада. Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Жұбаныш Шексен. Нурбулин. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 32 градус ыстық. Түстен кейін де күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 33 градус ыстық. Түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 25 градус ыстық. Түстен кейін де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін кеше Қайрат футбол клубы сонау Түркістанда Левскийді қабылдап, өкінішті сол қонақтарға жол берді. Міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің

футбол клубының кешегі ойын жайлы айтып беремін. Чемпиондар Лигасының үшінші іріктеу кезеңінің қарымта ойынында да жеңіліп қалдық. Есеп 1-0. Сөйтіп қос кездесуден кейін жалпы есеп 2-0 Левскидің пайдасына. Ал Қайрат енді өз жорығын Еуропа Лигасында жалғастырады. Андерлехт не Пауыққа қарсылас атанып отыр. Кем дегенде Еуропа конференциясының топтық кезеңіне өтіп тұр. Әрине Еуропа Лигасы болып жатса тіпті жақсы. Сәттілік тілейміз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс. Сосын ары қарай да сүйікті әндерді тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан.

0: Жарнама.
1: Өлі саласын өзі, бірде қатысты.
2: Құлды ол майлысы ғым жас кезі.
3: Бейбіт Ыстыбайы.
4: Ахайықтың тәрбесің өрі олды.
3: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионым деген үш. Үжің ұжылы тосыны қазір ешкінде таңыр.
3: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсыл? Кім бұл?
7: Хау адам бұл.
3: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
8: Дұшаран мен

0: алаңында ғаламат фестиваль шақырады. 24 тамыз күні деп өзіңізге белгілеп алсаңыз болады. Биылғы жылды, биылғы жазды бірге қорытындылайық. Ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. Музарт тобы, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексенұлы және тағы басқалары кешкі сағат 7-те басталады. Қалып қоймай, сіз де келіңіз. Аспан фестке кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңалмай жүрекке жол табады. Керемет бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбуллин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
3: Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Қарған мұхатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезімі

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн бұлтты, 33 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 36 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 27 градус ыстық, кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Слышишь?
4: Что?
3: Вот именно, тишина.
5: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
6: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат кешкі 9-да басталады. Парк Лайф Алматы 2026. Биыл 21-23 тамыз күндері іс шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллаз және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпан өтіп жатыр. 33 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын сынат. 5-ші қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. 10 тамыз Абай күніне орай Абай 181 промокодын қолданыңыз да жеңілдікке ие болыңыз. Freedom Super Аптағы афиша арқылы барлық шараға 2000 теңге жеңілдік беріледі. Промокодты қолдану мерзімі 3 күн, 10-13 тамыз аралығында. Билеттерді Freedom Super Ап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: Аспан ФМ, махаббат мекенім. Қонаев, біз сіздермен әлі қоштаспаймыз. 24 тамызда Аспан Фестің биылғы маусымын бірге жабамыз. Үлкен сахна, сүйікті әндер және Қазақстанның үздік жұлдыздары бір жерде. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтетін бұл кешті жіберіп алмаңыз. Достарыңызды шақырыңыз, отбасыңызбен келіңіз. Бәріміз бірге тамаша кеш өткізейік. Кешкі сағат 18:00-де Қонаевтың орталық алаңында кездесеміз. Ал кіру тегін. Аспан Фест сіздерді күтеді. Ал мен Эльмира Жоламанова алдағы 3 сағат бойы осындамын. Сәрсенбі сәтті өтсін. Алда орай болжамы. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Жұбаныш Шексен. Нурбулин. Райм. Зарина Умарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
2: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін күн ала бұлтты, 34 градус ыстық, өткінші жауын күтіледі, кешке 29 градус ыстық болады. Шымкентте күн ашық, 39 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 34 көрсетіп тұр. Ақтөбеде 27 градус жылы, күн бұлтты, кешкісін 26 градус нөлден жоғары болады, жауын шашын жоқ. Алда 2,5 сағат бірге өткізетін уақыт, соның ішінде керемет әндер және қызықты ақпараттар болады. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
1: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Сор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша.
4: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Kanye West Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Kanye West өнер көрсетеді. Сағат кешкі 9-да басталады. Parklife Алматы 2026 биыл 21-23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Jack White, Gorillaz және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 33 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5-ші қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. 13 тамыз Абай күніне орай Абай 181 промокодын қолданыңызда жеңілдікке ие болыңыз. Freedom Super Аптағы афиша арқылы барлық іс-шараға 2000 теңге жеңілдік беріледі. Промокодты қолдану мерзімі 3 күн, 10-13 тамыз аралығында. Билеттерді Freedom Super Ап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
4: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: бұл Аспан FM, махаббат мекені. Тыңдап алыңыз, Түркістан облысында құқық бұзушылықтың алдын алуға көмектескен азаматтарға енді сыйақы беріледі. Яғни заң бұзған адамды фото немесе видео арқылы түсіріп, полицияға хабарлаған тұрғын 43 мың теңгеге дейін ала алады. Бірақ әр видео үшін ақша берілмейді. Құқық бұзушылық расталып, іс заңды күшіне ену керек. Меніңше, бұл азаматтардың қауіпсіздікке белсенді араласуына жақсы мүмкіндік. Заң тәртібін бірге сақтасақ, қоғам да қауіпсіз бола түседі. Алдағы жаңа сағатта қайта ораламын, ешқайда алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама.
2: Нұрислам
3: Нұрғали.
4: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно ли то, сен қазір ешкім деп аңдар?
3: Ақбота Нұр.
5: Тұрыдарыс ол?
4: Кім бұл? Хау адам бұл.
3: Тауада. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емесің ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Достар, жаз әлі біткен жоқ. Бізде керемет жаңалық бар. Алматы облыс әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің биылғы маусымының жабылу кеші өтеді. Мыңдаған көрермен, керемет музыка және еліміздің танымал жұлдыздары бір сахнада кешкі сағат 18:00-де басталады және ең бастысы кіру тегін. Сондықтан 24 тамызда қазірден белгілеп қойыңыз, жаздың соңғы үлкен мерекесін бірге жасайық. Аспан Фест міндетті түрде келетін кеш. Бізде жаңа музыкалық сағат сәлден соң назарыңызға бүгінгі күн райын ұсынам. Ал бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нұрбулин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ала бұлтты, 34 градус ыстық болып тұр, өткінші жауын күтіледі, кешке 29 градус ыстық болады. Шымкентте күн ашық, 39 градус ыстық, кеш уақытта плюс 34-ті көрсетіп тұр. Ал батыс өңірі Ақтөбеде 27 градус жылы, күн бұлтты, кешкісін 26 градус нөлден жоғары болады, жауын шашын күтілмейді. Әрғараиса, Алимуса, Аман Ахмет, Айқын, Қуандық Рахымды бірге тыңдаймыз, бірақ қалдымен шағын ғана жарнама. Бұл Аспан FM, махаббат туралы. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

Аспаным фэм, махаббат мекені. Жас келсе іске, 18 жастағы америкалық Нейтан Томас әлемдегі ең жас профессор атанды. Ол 10 жасында колледжге түсіп, 18 жасында электротехника бойынша бакалавр және магистр дәрежесін алып үлгерген. Ең қызығы, ол өзінен жасы үлкен студенттерге сабақ береді. Оның айтынша, адамның жасы емес, білімі мен еңбегі маңыздырақ. Расымен де мақсат қойып, табандылықпен еңбек етсең, жасқа қарамай үлкен нәтижеге жетуге болады. Осы оқиға мұның дәлелі. Ендеше алдағы жаңа сағаттарға қарай жалғастырайық. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ом

0: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Білесіз бе, жазды қимайтынымыз рас, сондықтан Аспан Фест жазды әдемі аяқтауды шешті. 24 тамызда Қонаевта фестивальдің ауқымды жабылу кеші өтеді. Алып сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер және еліміздің ең танымал жұлдыздары. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтетін бұл кешті жіберіп алмаңыз. Кешкі сағат 18:00 Қонаев қаласының орталық алаңында кездесейік. Кіру тегін. Аспан Фест жаздың соңғы, бірақ ең ыстық кеші. Келіңіздер, бірге тамаша естелік қалдырайық. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Жұбаныш Шексен. Нұрбулин. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
2: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ала бұлтты, 34 градус ыстық, өткінші жауын күтіледі, кешке 29 градус ыстық болады. Шымкентте күн ашық, 39 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 34-ті көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 27 градус жылы, күн бұлтты, кешкісін 26 градус нөлден жоғары болады. Қазір алдағы демалыс күндерді қандай мәдени шараларға барып тиімді өткізуге болатынын афиша айдарынан біліп алыңыз. Сосын бірнеше сүйікті әндерді тыңдаймыз да, сүйінші жаңалықпен бөлсем. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сүйінші, Түркістанда әлемдік деңгейдегі жаңа аквапарк салынып жатыр. Жобаға 13,4 миллиард теңге инвестиция салынған, ал аумағы 11 гектардан асады. Мұнда су аттракциондары, бассейндер, отбасылық демалыс орындары, қонақ үй мен мейрамхана болады екен. Жоба толық аяқталғанда жылына 200 мыңға дейін адам қабылдай алады. Қазір алғашқы кезең аяқталуға жақын, ал кешенді толық іске қосу 2028 жылға жоспарланған. Елі Түркістан күн санап көркейіп дамып келеді. Қуаныштымыз бүгінге осы. Эльмира Жоламанова ертең түскі уақытта керемет көңіл-күймен эфирде қайта тілдескенше, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 34 градус ыстық, өткінші жауын күтіледі. Кешке 29 градус ыстық болады. Шымкентте күн ашық, 39 градус ыстық болып тұр. Кешкі уақытта плюс 34-ті көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 27 градус жылы, күн бұлтты, кешкісін 26 градус нөлден жоғары болады. Жауын шашын күтілмейді. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға. Жүргенге жүректен, жүректен өшпеді. Жақсы еді Дариға, жайлау көлгештері.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM, махаббат мекені, үлкен сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер және жаздың қорытынды музыкалық кеші. Мұның бәрі 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан Фестте сізді күтеді. Бір сахнада Қайрат Нұртас, Райм Нұрбулин, Зарин Омарова, Жұбан Шексен және тағы басқа жұлдыздар өнер көрсетпек. Фестиваліміздің өтуіне қолдау білдірген Алматы облысы әкімдігі. Бұған қоса арнайы сіздер үшін бағалы сыйлықтар мен ерекше тосын сыйлар да дайындадық. Онда кешкі 18:00-де Қонаев қаласының орталық алаңында кездесейік. Ал бізде қазір көңіл-күйді көтеретін күшті төрт ән. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Нұрбулин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық. Жарнама.
2: Өбілі саласын бөзі, бірде қатысып бі?
3: Құлдың маңыздың біз кезі.
1: Бейбет Ыстыбай.
4: Ахранитың тәрбесін көрі отыр.
1: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионым деген үш. Үжі мұжы деп тұр, сені қазір ешкім деп әмір.
1: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы ол?
5: Кім бұл? Қау адам бұл.
1: Қау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 34 градустық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 35 градустық болады. Шымкентте қазір 39 градустық екен. Ыстықтан барынша қорғанып, көбірек су ішуге тырысыңыз. Ал ертең плюс 37 градус, күн ашық. Ақтөбеде қазір 31 градустық болып тұр. Ертең күн ала бұлтты, 35 градустық болады. Айтпақшы, өсек айтып ақша табуға болады екен. Осы бір қызықты жаңалықты 15 минуттан соң тарқатып айтам. Оған дейін таңдаулы әндерді тыңдап алыңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік ән.

0: Аспан FM махаббат мекені өсек айтып ақша табуға болады екен. Колумбияда 67 жастағы Мириам есімді әйел көршілерінің құпияларын сатып табыс тапқан. Ол жылдар бойы аудандағы болған оқиғаларды, отбасылық жанжалдар мен түрлі құпияларды жазып жүрген ғой. Кейін бұл ақпаратты білгісі келген адамдарға ақшаға сата бастапты. Ең қызығы, ол сол ақшаға 2 үй сатып алған екен. Қазір бұл оқиға желіде қызу талқыланып жатыр. Біреулер оны тапқыр кәсіпкер десе, енді бірі өзгенің жеке өмірінен ақша табу дұрыс емес деп отыр. Ал мен сол өсектерді сатып алған адамдар түсінбей отырмын. Маған келсе тегін ақ айтамын ғой. Әзіләрине өсек емес, одан да қазір ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Аспан FM, махаббат мекені, жазбен қоштасуға асықпаңыз. Сізді Аспан Фестің жабылу кешіне шақырамыз. 24 тамызда Қонаев қаласының орталық алаңы тағы да әнге бөленбек. Музарт, Нурбулин, Райм, Дана Кентай, Саттыбек Көпбосынұлы бәрі бір сахнада. Көңілді ойындар мен бағалы сыйлықтар ұтып алуда мүмкіндігі бар. Фестиваліміздің өтуіне қолдау білдірген Алматы облысы әкімдігіне алғыс айтамыз. Сонда 24 тамыз 18:00-де бәріміз Қонаев қаласында кездесейік. Ал қазір тесттен өткен таңдаулы 4 әнді назарыңызға ұсынамын. Артынша ауа райы болжамы. Эфирде мен Мөлдір Нури. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Жұбаныш Шексен, Нурбулин, Райм, Зарина Омарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлғожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы дәл қазір 33 градустық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 35 градустық болады. Шымкентте қазір 39 градустық екен, ал ертең плюс 37 градус. Ашық күннің астында көп жүрмей, ыстықта барынша абай болыңыз. Ақтөбеде қазір 30 градустық екен, ертең күн ала бұлтты болады, плюс 35 градус. Алда қысқа жарнама, сосын афиша айдарымен әдемі 4 ән тыңдаңыз, одан кейін дәрігерлердің маңызды кеңесін бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77.
7: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
8: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
9: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
10: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
11: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетет. Сағат кешкі 9-да басталады. Парк Лайф Алматы 2026. Биыл 21-23 тамыз күндері іс шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллаз және The Offspring өнер көрсетет. 3 күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 33 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын сынат. 5-ші қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. 13 тамыз Абай күніне орай Абай 181 промокодын қолданыңыз да жеңілдікке ие болыңыз. Freedom Super Аптағы афиша арқылы барлық шараға 2000 теңге жеңілдік беріледі. Промокодты қолдану мерзімі 3 күн, 10-13 тамыз аралығында. Билеттерді Freedom Super Ап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
9: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
10: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
12: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
13: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ашан FM махаббат мекені балаңызға жаңа мектеп сөмкесін әпересіз бе? Онда мына ережелерге мән беріңіз. Сөмкенің салмағы баланың салмағының 10%-нан аспаған дұрыс дейді дәрігерлер. Әрі бауыр жалпақ, арқа жағын қайлы болсын. Тағы сөмкеде жарық шағылыстыратын жолақтар болған жақсы екен. Әсіресе үйге кешке қайтатын оқушылар үшін маңызды. Ал материалы су өткізбейтін және тазалауға оңай болған дұрыс. Бастысы сөмкенің тек дизайн емес, баланың дене бітіміне сай болуына қарап таңдаңыз дейді мамандар. Қыркүйек жақындап қалды, мектепке әзірленіп жатқан балалар мен олардың ата-аналарына сәттілік пен сабыр тілеймін. Алда жарты сағатта хит әндер шырқалады. Қысқа жарнамадан соң тыңдаңыз бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мүлгіген тыныштық айдала, шу бойы ырғалып жай ғана, гүлдерді тербетіп, самалдың ескен ай, ансаттың дариға шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

мерекені қайырлы кеш, қымбат тыңдаушы. Жаздың ең үлкен музыкалық фестивалінің жабылуын өткізіп алмаңыз. 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспам Фест өтетін қуана хабарлаймын. Бұл жай ғана концерт емес, нағыз мереке. Қайрат Нұртас, Нұрбулин, Әбжапар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбан Шексен және тағы басқа жұлдыздар бір сахнада фестивалімізді өтуіне қолдау көрсеткен Алматы облысы әкімдігі.

0: қалмай келіңіз. Ашық аспанасында сүйікті хит әндерді бірге шырқайық. Басталуы 18:00. Ал қазір сүйікті 4-5 әнге кезек берейін. Сосын ауа райы болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбуллин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.

0: райы болжамы.
1: Алматыда термометр бағаны қазір +30 градус шамасында. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. 35 градустық болады. Шымкентте қазір 36 градустық екен. Ертең күн ашық. +37 градус. Ақтөбеде қазір 30 градустық болып тұр. Ертең күн ала бұлтты болмақ. +35 градус. Білесіз бе, Германияда бақалар үшін жерасты жолы салынғалы жатыр екен. Толығырақ 19:45-те айтып беремін. Бұл Аспан FM хабар туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

Жасұлан FM махаббат мекені Мәссаған. Германияда бақалар үшін жер асты жолы салынбақ. Бұған дейін еріктілер жолға шыққан бақаларды қолмен тасып аманап қалатын. Енді Билефельд қаласында бақалар жолдан қауіпсіз өту үшін 12 арнайы жер асты өткелі жасалады екен. Осыған байланысты жолдың бір бөлігі 4 айға жабылған, ал жүргізушілер шамамен 14 шақырымдық айналма жолмен жүруге мәжбүр екен. Мынаны біздің елдің бақалары естімесін, әйтпесе бізге де туннель керек деп Крецке жазып бәле болар. Әзіл ғой, жолда бәріміз абай болайық. Ал мен Мөлдір Нури бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Жарнамадан соң үзіліссіз сүйікті әндеріңізді тыңдаңыз. Бұл Асықпан FM.

0: Жарнама.
1: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
2: Нұрислам Нұрғалиев.
3: Мен чемпионмын деген үш уже може болып тұрсың, қазір ешкімге таңдар.
2: Ақбота Нұр.
4: Түрі тарсы ба?
2: Кім бұл?
5: Хау адам бұл.
6: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
7: Махаббат мекені.

0: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС Әділет партиясы КП сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
4: Аспан FM.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнің сенімін күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік ән.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл. Сүйсе жастарға тетпес. Бейлін илан, бейлін күл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

радионы тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.
2: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Десер. Бәрігін.
1: Аспан FM.
0: Көзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздіген

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен басқорым табылмады. Жүрегімнен басқорым

0: арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараша келген жақтарда, құлазып тұрған бақтарда, жапырақ жайрап жатқанда, құрайлар сыңси қаққанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ауылба жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақтанда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім.

0: алыстағы жақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліндер жүрек сөзін.
1: Аспан FM радиосы. Махаббат мекені.

0: Urban FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Қарғамауға табасыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Бір үмітке бір үміт жалғадым. Көп-ақ екен бергенімнен алған. Заңғар көкке самғағаным не керек? Саған ұшып бармаған соң арманым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: жолыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алаулап күн батса қырдасып, кетушек, қалғатай сырласып. Ұмытсам сол күнді кеш мені. Есте ғой дарияға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға. Жүргенге жүректен, жүректен өшпеді. Жақсы еді Дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Онда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досым емесім ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.